tamo. Diwan takovandos moven teminonta. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munavinska fronte vilakavanto. Amana kavandam brano mekoveno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.